0: popolo poliție.
1: Ferie top locker la cremă de adăpost.
2: Poliția.
3: Ce poziție, nu n-ai de lui în șurec.

0: Blanca.
1: Poliție, e ceas să dau proglaspo.
0: Ceas sprostite.
2: Poliție, m-am urat că se văzim pe ciclu.
0: Radio